0: Det er jo en CP, det kan jeg til at skrive. Hvor du, hvis du går herfra?
1: Var der så en CQ, Delta November 9, November 1?